0: juada ekwesi fiada ese min tu kwan kwan dia oba headquarters a oba beto mo obi bia ehia obi a obetimi ani a medi hu kita ho meda ase
1: yo ntinache se ni edaye ekusi ya ni eye pitri mami aye ne bon komo yi ono e na oye chochofo abedi echire ema eye ndc ono ne ne twetwe nkomo a ochirechire eye ensema huduo mu na menso amedi jumadie mu chira me ye frɛ me listo wo kwajo fojo metnemo ema eye ekuya buwache yadom ono ne abna pokuya ahwenye ena metnemo ema wo wona bo mechi dom no eye akuwa chum ena Kwame Kule no ensu bo achi dom na ye social media no de eye African ena emboyen ema ye di eko abefuntin ten fi de kese no so na otimi nya bi ehweye etie bi na adwumaku eso masen ne de eye Franco Trading Enterprise na ye di jumedi ni si anmo na ye gidi se nyame ya dom na se Yesu Krista ma ukuya danso ye beba na yedi jumedi no ofa tosmie no no yedi amamo enti sisi na se prophet pega tamaklo nebre aso holy ghost fire breaking yoke fire ti ono na oba no ho yo
2: Let